0: ночі, а зараз уж увек не спаваш. Зараз же тебе твоя мамиця да успава. Треба мі помоч.
1: Та й сад било.
0: Треба да успавамо, дете.
1: Зараз веч?
0: Да.
1: Ево ме стижем.